Ik arrakastatzuena da. 12 astetan mantendu san zerrenden lehenengo tokian. Grammy saria be emon eutzen Petulari 1975ean.

Freddie Keenen Going Down abestia gogoratuko dugu. Blues gitarra jole, abeslari eta kompositore handien artean kokatu behar dugu Freddie, beste Keen biakaz batera, hau da Albert Keen eta B.B. Keen. Abizen bera izan arren, ez dira senideak. Bluesaren gitarraren hiru erregeak kontsideratzen dira. Freddie Keen bere ahots boteretsua gaitik egin zan ezagun, horrez gain gitarra jotzeko era berezia be baeukan. Asko kaitortu dabe euren erreferente izan dala gitarra jolea. Egia esan, 6 urte ukazala hasi izan gitarra jotzen, gaztetan sortu eban bere lehenengo bandea, Every Hour Blues Boys izenekoa. Handik aurrerako ibilbidea arrakastaz betetakoa da. Garai guztietako 100 gitarra jole onenen zerrendan sartuta dauka Rolling Stone aldizkariak.

Los Panchos taldearen 1964 urteko Amor diskoan agertu zen, orain entzungo dugun Piel Canela abestia. Edi Gorme abeslaria arituko da eurekaz batera kanta honetan. Los Panchos irukoteak lehenengoz sartu eban emakume baten ahotsa disko baten. Edi Gorme Ameriketako Estatu Batuetako kantaria zen, jatorri espainiarra eukana eta orduan espainolez abesten hasita egoana. Arrakastan dia lortu eban abeslari honegaz kaleratutako lanak Amor izenekoak. Ostean beste disko bi etorriko ziran abeslari berberagaz, Cuatro Vidas eta Blanca Navidad.

Ray Charlesen kantarik ezagunenetarikoa urrengoa, Hit the Road Jack. 1961 urtean Grammy saria jaso eban Charlesek kanta honegaitik. Hollywoodeko filme askotako soinu bandatan agertu da kaleratu zanetik. Kantuan behin eta berriz errepikatzen da esaldi berbera, Hit the Road Jack and Don't You Come Back No More. Garai guztietako abestirik onenen artean sartuta dago honakoa.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Supertramp taldearen 1969 urteko Breakfast in America diskora jodugu Take the Long Way Home abestia gogoratzeko. Roger Hodgson izan zan kantunen egilea. Bere esanetan, etxera bueltatzeaz ari da abestian, baina ez edozein etxera. Dino, etxea bihotzean dagoala eta gure bizitza bihotzetik bizi badugu, orduan sentitzen dugula etxean gagozala. 9 hilabete egine bazan Supertramp taldeak Breakfast in America lana grabatzen eta abesti hau grabatzen ari zirela sortu zan.

The Silhouettes taldekoen Get a Job abesti arragastatzua gogoratuko dugu. 1957 urtekoa. Richard Lewisek sortu eban abestia eta honek azaldu ebanez, lanpostua bilatzeaz bere amak esaten eutxasanak gogoan eukazala idatzi eban. Abestiaren 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ziran 50ko hamarkadaren amaieran. Hainbat pelikuletako soinu bandatan aurkituko dozu Get a Job, American Graffiti edo Good Morning Vietnamen esate baterako. Telesail askotan be entzun da abesti hau.

Oscar Brown eskubide zibilen aktivisteak idatzi eta grabau eban lehenengoz, ondoren entzungo dugun The Snake abestia 1963 urtean. Handik bost urtera egin zan ezagun Ol Wilson abeslariaren ahotsez. Egia esan, ondoren bertsio gehiago be etorri dira eta abestia iragarkietan be erabili izan da inoiz. Ol Wilson, The Snake.

0: eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: La Habanan grabatutako diskoa da Audience talde gernikarraren Isla, 2017 urteko apirila eta bagila artean grabau eben Abdala estudioetan Kaki Arkarazoren gidaritzapean. Kubako lagun askoren laguntzea be izan eben disko hartan. 11 kantuko sotzen dabe lana eta euren ordena be ez da zelen doalan egin, bidai baten moduan planteatzen dabe taldekideek. Gaizka Intzuntza.
2: Bueno, disko honetan dekoguz hiru abesti guztiz euskeraz, abesti bat erberaz, eta bosta abesti ingelesez eta instrumental bat. Así que ordena erabakitzerak orduan baita ere, ba, erabaki duguna da bidai bat moduan planteatzea. Diskoa planteatzen du bidai bat, azten gara audientzen ohiko abestietatik, diskoaren erdialdean dau, batez ere musikari kubatarrek eman dioten aire kubatar hori diskoaren erdikaldean aurkituko dugu, eta diskoaren bukararantz berriro itzultzen gara, ba, gure betiko izarara.
1: Hasi daigun beraz bidaia, nork jakin zein den zein kantuagaz.

Eskakeitan taldearen lehenengo diskoan agertu zen mundu berri baten mapa abestia. 2012 urteko disko hartan bonus track bi egozan, bat hause izan zen eta bestea eskilaren esnatzia. Donostiako piratak alkartearen 10. urte urrena sala eta egindako kantuak dira biak. Mundu berri baten mapa abestian, CSatek taldeko Javi eta Mitxus, eta Esne Beltza taldeko Xabi Solano eta Sergio Patxuko be, entzungo doguz kantuan.

2001 urteko Oskorri taldearen Bizkaiatik Bizkaiara diskoko Matxango abestia gogoratuko dugu. Xabier Amurizak aukeratutako Bizkaiko 19. mendeko koplak dira lan honetan argitaratu zirenak. 13 abestia gertu ziren guztira. Eliseo Parra izan zen diskoaren ekoizlea eta kolaboratzaileen artean, Kepa Junkera izan zen beste batzuen artean.